0: Ma poi dicerò a chi manda tariffa di essere mai là. Con auri o caute a noi. Che ronda, che raro, che tetai. Che fa che te le vuoi che era gano. Chi è che te fanno a tappi o che tu pena. Te ne te mano te fanno a. Te vuoi io una mauna. Ko te reo ngā te kau e tangi rei ngā haua te raki. E tū kau te anui. E tū te barata. E ora ngā te kau i runga i tōku ngā kau. Tihe!
1: Mōiri ora!
0: Nei rā te kura takiwā taipa tū whakaiti nei i rungi te papa tū waiwai. Ki te tuku i ngā mihi mai o haki a kaita katoa. E ngā kura whakahirahira o te tai tokerau. E te whanau ko whakakotahi mai i raro i te kaupapa o te rā nei tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā katu koutou.
2: Roko i nā, tēnā, tēnā, tēnā.